0: Negro dan, eka biya, eka mare, eka danre, eka kodi vola de kwekweba, matwanda kare doyaka. Yanu ekwa ipure, wonsan ni nwaka. E yaka ipure, me kwekwe kwa wonsan e jango. Ke mede, jambaka, e tunka. Kwa men dewa, ika ki pekare de, te aple ba tun ya lo. Wonsan, e yi blena wa eto jango. Kwa deba, oro lu, danu, o biaye, danu, o mare, o assemblée de Dieu, ou le paukwe, o lu, o le tiaple, ko won se tomble mou, ke jan ye boata, ye dira ke, kwa deba nou kwig, me inou eto ka yaga, ya kere ke, ale won blessi nou, kwa deglu, o de lua, e jen, ade, ke won le ke mok, kwenye den won won le kaba, e jan le dira nou, ke le bon menouta, ke ye dira, blik, blik, tiaple, koubli gwa, wapo den won zizi abawa, ke ya ble, e jen,
1: E ben si kane, kadega, men wo yesu wole un de, dira ere jampio e gaene. Wole oko yon yuamen ta, e yuamen de bo, wole zu ya ke menu gu. Akere se gu de gluze nou, ya zone un tose ere ble te ple wo. Men wo men, e potare ya ankwi le wopo yuave ade yare, ade re bo. Yesu le gomu, ye menu ba un ya man un to. Menu de, e wo ya de ye, e wo di ba ganu gu, wo le go ganu wo ba gu, ke un to se ga ewa. De no e un le kawa, e to, te aple, kobli gu, pe den wo te ere zuto, bo ya aple de no, be de no. An ple te le se le de no, ka ple ka no te aple a yi ba ba, ke ka un to se wa, ka ma, ke me le, e pota ya kwi le ke bo atasika, ade yebo ya gomo yire ke do atu menu wo do atu rezuto so genre fline zemenu eba danta kwa nu do atu pozir clamplement de mo e wonto sere blawa de baba e yesu le kawason ya mauntu de baba e kare gugang de baba de du ya sodi kawa de ba e kare goba gang kanu ke ka toto jan o baba kwa gomo kwa do boyer pere no boyer zuto de gon pere no gbe pere no gwa to re no kanu boyer ayi baba ke ka un to se ba ka ma boata se ka ka go gan ba gu ayi to su e kwa da wo ute kene a de pe go ple ga ple e ro ye de pe go ya baba tenu o baba yesu de dira ke men pleuse ba to se ale gu ke kanu ka ko ke ka we jan o baba Demen do akwo kaba. Amen.
0: Aho, Jesu fan ekbi ke yuabo men kwe ke pade e Jesu la ke ke ke piki piki e je yuabo se tawa eto menu bo de tire basse en wakade pou de ba ke kontare wa ke e ya nyan e wa bota o ke jan nan kawa ke ya nwa nan negrun me orodo wa me konta de mou ya kere ke paka pi ko me pekwe wako di vwale wako dan nou ka wotorodo paka pi ke wa kakara ke ke do kara wa ke jan baton se ere nou mwa ke ke se to men
2: a o negrun nou a ke ze gwa e de kago ke me kere i do go bia e kere i do go made i do jan po te aple wa ke ka itakun go sa ari aka yesire me i go bia I go mare yo dowa I me konsodu deke I deka o toya kake dekma wano ma ekma po beba keke I takun waka ya kagizi mela kare otia plewa ama osoba ama rokapa sakpanu ba deke me kare pa no ne logo ba dedewa aro nimno nu nimno waka mwaka I deata lele kpe waka I ro nu ke I pa eba isi kago kwen ke I nwaka ke I yade duwa kwa do atia ple dekwe waka Ya kan zi mele kere kwe, nwa topo wa yit lo ka go. E karo apre wa kaka bo. A ni mwa la nou dewa. Ka mwa pan zi, ka wa de ka bo, ni mwa bata. Ke ke ke nou e wo, mele kere wa de wura nyan nou ma ane. La po me, e ke pan de, ke te aple kubi ba gwa. A ba won, pa ba, e kwa we a ba ba, yesi de, la po me wa de a go. Nen a go. A wa nen o de pan, o do klan ple neglu. De kere wa. Pa de kwa la po me kwa takun wa kaba ye junin da la ye kede kwa kubi gata ke la duwa kwa kaba de kere wa nimno wa aros lozi ka anu ka etede 57 46 71 00 yene e manji api ziwa apre 57 46 71 00 animo plena neto de 06 18 46 06 06 18 46 06 ke neglu inya ka kwere ago ke na do opo ka ba ke na do opo ka ba
0: kwa de glu ko won blara wa de Saja Joel ke la do opo me ka tuto do ya ka ba ke na do opo me pepe kwa ba kwa koda ya gu ke ye kere ke a 100 ere gwa wa ke me pepe kwa lo me le na opo ke na zo boka